0: 来自罗文嘅作品啊，心里有个谜啊，系一路听咧，忍唔住咧，真系会系喺个直播室嗰度咧，跟住嗰个节奏去摇摆嘅。好啦，跟住落嚟咧，我哋有啊欧阳太喺电话嘅另外一边啊，你好啊。
1: 你系咪梁先生啊？
0: 啊系啊，啊你叫我啊学希得噶啦。
1: 哦，
0: 系有咩想同我哋分享啊？
1: 我而家都唔知同你想同你讲咩。
0: 我就知道你揀咗首歌啊嘛。
1: 係啊。
0: 係啦，點解
1: 係我想呢俾啲鼓勵說話你啊。
0: 係。
1: 你呢俾啲心機做就得㗎啦，你做得仲好過嗰個人㗎，我覺得。
0: 啊唔好。
1: 你慢慢做就得㗎啦，
0: 各有千秋啦，係啦，我哋係啦，各自唔好比較，係
1: 啊。嗱，我唔好同你比較。
0: 係啦係啦係啦。咦，咁
1: 你做返自己。
0: 好啊，多謝你啊，咁有冇话有啲说话想讲呢？你点咗呢一首郑少秋啊秋官嘅作品。
1: 係啊，我想讲下呢，多謝屯門醫院嗰、那个咩轻度物理治疗嗰啲即係嗰啲職員囉，我哋个个都好好。因为阿侄仔而家喺嗰度做物理治疗㗎嘛。
0: 係。
1: 咁佢哋个个都嗰啲物理治疗师呢个个都好有心机即係帮佢教佢囉。
0: 咁啊仔仔都乖㗎嘛，勤力㗎係咪呀？
1: 都勤力，唔係一個禮拜過去一次囉。
0: 但係做完物理治療自己返屋企係咪都要做少少運動㗎？
1: 係呀。不過佢就未幾行得，咪搵個輪椅推過去囉。
0: 係呀。
1: 好近啫，我哋嗰邊，我哋喺健身咋嘛，健身池咋嘛。
0: 好啊，咁就將呢首歌就送俾一班係好有愛心嘅醫護人員啦。
1: 好啊。
0: 係啦，咁亦都祝你身體健康啊，歐陽太。
1: 多謝。
0: 咁希望阿仔仔就亦都繼續俾心機啊。
1: 好啊。
0: 好嘅，好。
1: 好，唔阻你時間啦。
0: 好啦，多謝你電話。好，拜拜。好，拜拜。係啦，咁歐陽太就揀咗呢首嘅《笑看風雲》啊。